Ano pe mi mpae bone se asafo awrade onsore ma wo te bia nim. Ni a wo koje ne ma onsore nkonje. Asafo Yehowa sorry ma ne ma onsore ma. Ene ya wada no pa. Ye ji asafo awrade di se obesori ak.

Okay, ebusu afa mo nyina adwuma mo atase no so no nya abo akoneni mo kobo no twa ne sa na enche ni Dr. Pepesia bedi nkomo na ansa na ni Dr. Pepesia bedi nkomo no ma menyama de na ansa na yakoneni se ya